ana wasala mbiye wanye mfo kwenye waya mamia ebradia brajene ntiasye nina ubiyenu wana usenu.

Wosu nawo kro Masa wa no da ada abago pe pe cha wosu na every day and night wo pomu ko to so na wo ya kom kro abago ko so wa wo na na ti sa mi a wo pomu mi sa wo sa so fa ba nwa ya wa na mi na ya wo yo kwa kwa wo ya hu wo ma na yo so na ba sa se anyone woman in the house, it was a summer summer.